0: Superloop. Isto tako, a prije nekoliko mjeseci on morao priznati da je njegova produkcija humanoidnih robota tapka na mjestu, to je sljedeći veliki projekt, a to prije svega ovisnosti o dijelovima koji dolaze iz Kine, tako da je i sudbina i tog projekta upitna.
1: Tvoj podcast u Njemačkoj.
2: Bio je to moj kolega Nenad Krajcer. Eto, i probna cev Ilona Maska u Kaliforniji je uklonjena još pre 3 godine i njegov Hyperloop nije mogao da se nastavi. Ali eto, kao što rekoh na početku, sada su tu njemački Hyperloop pioniri koji su uzeli stvar u svoje ruke. Još se ne zna ni koliko ih ima, ni šta tačno trenutno rade, ali bar znamo kako se zovu Deutsche Rail Operations i znamo da se vlade Hamburga i Schleswig-Holsteina uzdaju u njih. Dobro, nije da nemaju na šta da se oslone kada je reč o maglev tehnologiji. Sjetimo se samo projekta Transrapid voza sa kojim je Njemačka stupila na čelo maglev tehnologije. Još 70. godina je osnovan konzorcijum Transrapid International, u koji su ušli Siemens, ThyssenKrupp i drugi giganti. Još 1979. je predstavljen prvi Transrapid koji je vozio posetioce stabilno lebdeo i postizao brzine veće od 400 km na čas. 80. i 90. godina Savezna vlada Zapadne Njemačke je ulagala milijarde maraka u taj projekat. Planirane su trase Hamburg-Berlin, Düsseldorf-Bonn i München-aerodrom, ali ništa od toga nije realizovano zbog političkih trzavica ili financijskih problema. Prvi jedini komercijalni uspjeh Transrapid je ostvario u Kini, koja je početkom 2000-ih od Njemačke kupila tehnologiju i otvorila trasu Šangaj-Pudong aerodrom sa najbržim komercijalnim vozom na svetu maksimalne brzine od 431 km na čas. A onda je u Njemačkoj na probnoj trasi u Latenu u Donjoj Saksoniji 2006. došlo do sudara Transrapida sa radnim vozilom na stazi i poginulo je 23 ljudi. Uzrok je bila ljudska greška u komunikaciji oko vozila ostavljenog na trasi, ali je tragedija snažno urušila povjerenje u taj projekat i 2011. je Njemačka vlada odlučila da obustavi sva domaća ulaganja. Probna trasa je zatvorena i to je bio kraj Transrapida u ovoj zemlji. I naravno da mnogi sada strahuju da bi Hyperloop u Njemačkoj mogao da doživi sličnu sudbinu. Tehnologija sama po sebi ne garantuje uspjeh, ona mora da se uklopi u ekonomske, društvene i političke realnosti. Mora imati jasno ekonomsko opravdanje i mora biti nekako uklopljena u postojeću konfiguraciju zemljišta i saobraćaja. Da li će cev Hyperloopa morati da prolazi i kroz tunele? Kako će se prilaziti kapsulama u slučaju havarije? Da li se vrijeme putovanja između dva grada relevantno skraćuje ako imamo u vidu da ICE može da se kreće brzinom većom od 300 na sat? Ili je to sve samo još jedna suvišna vizija i pokušaj da Njemačka ponovo postane perjanica industrijskog razvoja pa makar i posle 2040. godine? Možda će tada konačno jedan i to baš njemački projekat Hyperloopa zaživeti. Uz pomoć jedne trenutno potpuno nepoznate firme iz Berlina, od koje ipak znamo bar ime direktora. Ja sam Saša Bojić, hvala vam na pažnji.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.